där osida känns hamnanom. Men banom, men banom. Den är lätt där osida känns hamnanom. Idos vett a pipacsin virágnyira, megnősülött én nem sokányira. Idos lett a pipacsin virágnyira.